0: nipa ya diade ahyehye etu ko Genesis 29 no a Genesis chapter 29 no verse 14 so o se sey
1: verse 14 no na leba ka kire ne se
0: na leba ka kire ne se
1: ampa
0: ampa
1: wo ye me dompe
0: wo ye me dompe
1: ene me honam
0: ene me honam
1: na ota ne nche baye bosome
0: na ota ne nche baye bosome
1: na leba si Jacob se
0: na leba asi Jacob se
1: ene me se wo ye me nuanti
0: ese se wo ye me nuanti
1: oba bosome kwa na
0: bosome kwa na
1: chem de me fa nye wakatia
0: chem oba ti ya me fa nye wakatia
1: as leba wo mama benu
0: na ma wo ma benu
1: obi din di lia
0: lia
1: dia hel
0: na
1: ni ma
0: mia mia
1: na ni ho ye ko nyam na ma he kan se oba ti
0: oba wo ba hel
1: mo fie
0: ti aha sure ana ba ma Jacob e se dia e firi nyankopon so besi Abraham so a eto aso a eba na verse 28 no wo ne se se
1: na